0: när barnen hade gått, och det var Fortex. Det nästa jag vill, det är också en duett, det är med Dirk Passer och Uwe Sprog. Dirk Passer, jag kunde ju lige ha varit blind 100 år här för några få dagar sedan. Men vi ska ha ett nummer med dem, det heter, det var på Rundetorn. Rundetorn, det är också meget aktuellt idag, hvor de ska ha den nya kuppel satt på plats.
1: En kæmpe, som rager så højt og så stolt op imod skyen. Over 300 år har den holdt vagt ved vores dejlige